плутні у чижні, даліне, даліне, у серцю даху, планіне, планіне, малина міста серця мого, споминок брачах.